0: Slušate sportski program.
1: Košarkaši Panathinaikosa ubedljivo su u Atini pobedili ekipu Pariza rezultatom 91-72 u prvom kolu Evrolige. Prva zvanična pobeda Željka Obradovića po povratku na klupu Panathinaikosa izvojevana je očekivano bez većih problema. Atinski zeleni su, iako oslabljeni povredama Kendrika Nana, Nigela Hayesa Davisa i Mustafe Fola, dominantnom partijom pred svojim navijačima opravdali zvanje izrazitog favorita. Domaćin je sve dileme otklonio već u prvih 10 minuta košarke, nakon kojih je na semaforu pisalo 31-17. Gosti su prilično čudan i neefikasan drugi period rešili u svoju korist 11-14, ali čim je počelo drugo poluvreme, Panathinaikos je ponovo dodao gas, pa je razlika rasla i do najubedljivijih plus 27 krajem trećeg kvartala. Toliki zaostatak Parižani nisu mogli da nadoknade i grčki tim je utakmicu mirno priveo kraju. Najefikasniji kod pobednika bio je Silvan Francisco sa 18 poena i 4 asistencije. Matijas Lesor je zabeležio 15 poena i 9 skokova, dok je 13 poena ubacio Gershon Yabusele. Dvocifreni su bili još i Mitoglu sa 11 i Mancukas sa 10 poena. U timu Pariza istakao se Novajlija Tyson Etienne sa 17 poena i 4 pogođene trojke iz 10 pokušaja. Nadir Khifi i Jared Roden ubacili su po 11 poena. Zanimljivo je da su gosti imali 3 asistencije više od Panathinaikosa i isti broj izgubljenih lopti, ali čak 14 skokova manje. Panathinaikos će u narednom kolu Evrolige dočekati Asvel, još jedan francuski tim, dok će Pariz igrati protiv Partizana na svom terenu. Košarkaši Olimpijakosa, koji brane titulu u Evroligi, savladali su u Vitoriji ekipu Baskonije sa 106-89. U pobedničkom timu briljirao je Tyler Dorsey sa 25 poena, dok je Saša Vezenkov dodao 22. Srpski košarkaš Nikola Milutinov proveo je nešto više od 9 minuta na terenu, a za to vreme je zabeležio 2 poena i 2 skoka. Kod domaćih najbolji je bio AJ Lawson sa 20 postignutih poena. Košarkaši Barcelone pobedili su Efes rezultatom 89-82, dok je Asvel bio bolji od Makabija iz Tel Aviva 84-74. 4.

0: slušate sportski program.
1: Nakon 7 godina Matija Činčur je ponovo u matičnom klubu. Srednji blokir crnogorske odbojkaške reprezentacije pojačao je jedinstvo iz Bijelog polja. Kako je saopšteno iz jedinstva, Činčur je potpisao otvoreni ugovor, što znači da može da ide u slučaju ponude iz inostranstva. Bogatiji za veliko iskustvo, trofeje i nekoliko duplih kruna sa budvom, Matija ponovo oblači naš dres. Njegov kvalitet i iskustvo biće veliko pojačanje za ekipu u periodu koji je pred nama. Dobrodošao Matija. Saopšteno je iz jedinstva. Nakon jedinstva, Činčur je igrao 3 sezone u budućnosti, pa 2 u Budvi, pre nego se otisnuo u inostranstvo i zaigrao u Sloveniji. Prošlog leta se vratio u Budvu i sezonu završio sa novom duplom krunom, 3. sa Budvanima. Jedinstvo je letos preuzeo Dragan Mašković, u tim su se vratili i Milan Rovčanin i Uroš Konatar, dok je stigao korektor iz Srbije, Andrija Tomić.

0: slušate sportski program.
1: Filip Trajković od septembra obavlja funkciju direktora vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore nakon što mu je upravni odbor na predlog predsednika saveza ukazao poverenje. Trajković je bivši profesionalni vaterpolista koji je nastupao za vodeće domaće i inostrane klubove i bio reprezentativac Crne Gore sa brojnim nastupima za jednu od najtrofejnijih generacija crnogorskog vaterpola. Nakon završetka igračke karijere posvetio se inženjerskoj struci, a tokom više od 10 godina rada u ozbiljnim poslovnom sistemu stekao je značajno menadžersko i rukovodeće iskustvo, uključujući upravljanje timovima i poslovnim procesima. Njegov angažman bio je nastojanje upravnog odbora da dodatno ojača kancelariju Saveza, podigne nivo organizacije i operativne efikasnosti i obezbedi da se odluke i pravci razvoja koje utvrđuje upravni odbor kvalitetnije i brže sprovode u svakodnevnom radu. Kada smo razgovarali o daljem unapređenju rada Saveza, jedan od ciljeva upravnog odbora bio je da dodatno ojačamo kancelariju i učinimo je operativnijom i efikasnijom. Smatrali smo da nam je potreban čovek koji razume sport i način na koji funkcionišu klubovi i reprezentativne selekcije, ali koji istovremeno ima ozbiljno menadžersko iskustvo i iskustvo u upravljanju ljudima i procesima. Verujem da Filip upravo spaja te dve stvari i zato sam ga predložio u upravnom odboru. Očekujem da svojim iskustvom doprinese tome da ono što zajednički definiše kao pravac razvoja Saveza bude kvalitetno sprovedeno u svakodnevnom radu, kazao je predsednik Vaterpolo Saveza. Trajković je istakao da je svestan odgovornosti koju nova funkcija nosi i da poverenje upravnog odbora vidi kao obavezu da svojim radom doprinese daljem unapređenju Saveza. Zahvalan sam upravnom odboru i predsedniku na ukazanom poverenju. Svestan sam odgovornosti koju ova funkcija nosi i verujem da mogu da spojim menadžersko iskustvo koje sam stekao tokom profesionalne karijere sa razumevanjem sporta koji me u velikoj meri formirao kao čovek. Moj cilj je da svojim radom doprinesem viziji i pravcu koji su postavili upravni odbor i predsednik i da opravdam poverenje koje mi je ukazano, kazao je Trajković.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Na sastanku predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca razgovaralo se o izmenama opšte kolektivnog ugovora. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Primjena nove obračunske vrednosti koeficijenta počeće 1. januara naredne godine, opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Crna Gora obeležila je 35 godina od proglašenja ekološke države, a sa svečanosti u Skupštini poručeno je da zatvaranje poglavlja 27 predstavlja jedan od najvažnijih koraka u završnici evropskih integracija, ali ne i kraj obaveza u zaštiti životne sredine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić saopštio da su u prethodne dve godine pokrenute ili realizovane investicije vredne 100 miliona evra, dok je predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio da ekološka država nije završena vršen projekat, već obaveza svake generacije. Netočne su tvrdnje da je Estonija tražila pauzu u procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju, saopštili su za raskrinkavanje iz Estonskog ministarstva spoljnih poslova, navodeći da ostaju snažan zagovornik crnogorskog članstva u EU. Dnevni list Dan u subotu je objavio tekst naslovljen Pet država udarilo pečat na zastoj u pregovorima, u kojem se tvrdi da je Holandija tražila pauzu u procesima koji se tiču daljih integracija Crne Gore u Evropsku uniju, navodeći kao obrazloženje potrebu za dodatno analizom i doslednijom primjenom svih definisanih standarda i da su joj se u tom zahtevu pridružile Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonija, čime je stvoren dodatni pritisak na dosadašnji tempo pregovora. Državna revizorska institucija utvrdila je da Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim institucijama nije u dovoljnoj meri obezbedilo efikasan sistem upravljanja migracijama, pokazala je revizija efikasnost realizacije aktivnosti u oblasti integrisanog upravljanja migracijama u periodu od 2021. do 2025. Istovremeno, broj stranaca sa privremenim boravkom u Crnoj Gori za te 4 godine povećao se za gotovo 89%. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 evra, za visokoškolce 1400 evra. On nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Vrhovni sud Crne Gore produžuje za još mjesec dana pritvor Vehidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo 3 osobe u podgoričkom naselju Stari aerodrom, pa pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 21. oktobra tekuće godine. Saobraćajna policija za 7 dana novim radarima kontrolisala 779 vozača u Crnoj Gori i, kako su saopštili iz uprave policije, 362 vozača su prekršila zakon o bezbednosti saobraćaja. Kako se navodi u objavi policije na mreži X, u akciji radarska kontrola brzine u automatskom modu izdato je 347 naloga i podneto 15 prijava. Šejk Ahmed bin Rashid Al Maktum, mlađi brat vladara Dubaja Mohameda bin Rashid Al Maktuma, preminuo u ponedeljak ujutro, saopštile su vlasti ovog emirata. Povodom njegove smrti u Dubaju je proglašena 10-dnevna zvanična žalost, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja.
2: Atención chimoso! El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en Romo pero feo, feo.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izveštaj o ispunjavanju završnih merila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih merila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa.
2: Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je za televiziju Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plata i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacije i rasta BDP-a.
1: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore nije učestvovao u izradi reformskog programa Euromodel, pa im je potrebno dodatno vreme kako bi se detaljnije upoznali sa predloženim modelom i normativnim izmenama i nakon toga izjasnili, saopšteno iz fonda. Kazali su da Fond PIO izuzetno pozitivnim ocenjuje sve inicijative i mere usmerene ka unapređenju životnog standarda građana, a posebno penzionera.
2: Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Danske, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i jačanju parlamentarne saradnje, saopšteno iz Skupštine. Mandić je poručio da Crna Gora Dansku vidi kao važnog saveznika u politici proširenja Evropske unije i istakao da se Crna Gora nalazi pred istorijskom šansom da uspešno završi pristupne pregovore. Crnogorsko sudstvo je u prethodne dve godine ostvarilo merljive rezultate u ispunjavanju završnih merila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, dok u narednom periodu fokus mora ostati na punoj primjeni reformi, jačanju nezavisnosti i odgovornosti i stvaranju održivog bilansa rezultata, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić na sastanku sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Danske. Nekadašnji vlasnik Zavoda za izgradnju bara Žarko Pavićević i bivša direktorka te kompanije Danijela Krković nakon ponovno sprovedenog postupka su u Podgoričkom višem sudu oslobođeni optužbe da su zloupotrebom službenog položaja prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta u baru oštetili poštu Crne Gore za više od 900.000 evra, kazao je za pobjedu advokat Dušan Lukšić. Optužbi oslobođeni procenitelj Rafael Vreteničić, kojem se stavljalo na teret da je svojim radnjama doprineo nastanku štete za poštu Crne Gore.
1: Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici nakon završene istrage predalo optužnicu protiv Dragana Pečurice, koji je u policijskim evidencijama zaveden kao pripadnik škaljarskog kriminalnog klana i državljana Slovenije i Hrvatske LLM i LJ, a oni se terete za šverc 380 kg kokaina i četiri krivična dela, pranje novca od ukupno 2.935.000 evra.
2: Optuženi je Slobodan Kašćelan, kazao je da nije sposoban da prati suđenje i zatražio od suda da dođe da ga pregleda lekar zbog između ostalog problema sa grlom, prenosi pobjeda. Dok se obraćao tročlanom veću, kojim predsedava sudija Nikola Boričić, Kašćelan je stajao okružen zatvorskim policajcima odbijajući da sedne. On je optužen da je deo kriminalne grupe koji se sudi za ubistva pripadnika škaljarskog klana Damira Hođića i njegovog zeta Adisa Spahića. Službenici NCB Interpol Podgorica su pri izlasku iz Puškog zatvora, nakon izdržane kazne zatvora u trajanju od 3 godine, uhapsili Blagoja Gašića, državljanina Srbije i državljanina Crne Gore. Kako navode iz policije, Gašić je uhapšen na osnovu međunarodnih poternica raspisanih od strane Interpola Beograd i Interpola Atina radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dve države. Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predlaže povećanje koeficijenta za zvanje vatrogasac-spasilac sa sadašnjih 7,30 na 9,50, saopštio šef kluba poslanika URA Zoran Mikić.
1: Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim delatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabeleženo je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na vezu u komunalnom delu luke nakon velikog broja primjedbi, predloga i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Iz ministarstva su saopštili da je predlog bio pod velikom pažnjom javnosti, zbog čega je upućen na javnu raspravu pre nego što je tekst konačan. U Crnoj Gori je tokom prošle godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period od 2021. do 2025. godine.
2: Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan 23. septembra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica. Prijemni ispiti biće organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da SAD nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere, jer se nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi čak i na republikance u Kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa, prenela britanska agencija Reuters.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Mandić je rekao da oni koji su pokušali da ga smene sa funkcije nisu želeli mesto čelnika Skupštine zato što su hteli da bolje služe građanima, niti su sve to govorili zato što im je posebno stalo do morala, već su i ovu temu, kao i prilikom prethodna dva pokušaja, zloupotrebili, izvrnuli, izokrenuli kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana, prenosi RTCG. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog ovakvih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama.
2: Predsednik Jakov Milatović poručio je pred svetskim liderima da ova generacija ima odgovornost da do 2028. godine završi evropski put zemlje, pokaže da Balkan može ostaviti stare podele iza sebe i generacijama koje dolaze ostaviti više prilika nego što ih je sama imala. Predsednik je između ostalog poručio da Crna Gora ostaje privržena delotvornom multilateralizmu, regionalnoj saradnji, evropskim integracijama i međunarodnom pravu. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u Evropsku uniju i uspešnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su prethodne večeri zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsedavanje Savetom Evropske unije, ugostili delegate država članica Evropske unije, predstavnike radne grupe Saveta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju Uniji.
1: U Podgorici je održan sastanak članova vlade i pregovaračke strukture sa članovima radne grupe za proširenje i radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, na kojem je potvrđena snažna podrška finalizaciji pregovaračkog procesa do kraja ove godine i ostvarenju punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji 2028. saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova.
2: Predsednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica upozorio je da predloženi euromodel nije dugoročno održiv za veliki broj privrednika i da bi posebno mali biznis mogao biti suočen sa neizdrživim rastom troškova. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišel Manojlović poručila je da lokalne samouprave traže garancije da najavljene promene neće ugroziti njihove budžete. Nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, predsednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, kako je rekao, nije postignut konkretan dogovor o narednim koracima, ali je zaključeno da je potrebno nastaviti razgovore.
1: Vlada Crne Gore na sednici je između ostalog usvojila program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2027. do 2031. godine sa ciljem odgovornog fiskalnog upravljanja, efikasnog korišćenja javnih resursa i usklađenosti sa standardima Evropske unije. Radi ostvarivanja tog cilja, reformske aktivnosti programa organizovane su kroz četiri funkcionalna stuba sistema upravljanja javnim finansijama: izvršenje budžeta, računovodstvo, praćenje i finansijsko izveštavanje i efikasna finansijska kontrola, navodi se u saopštenju vlade. Šest američkih kompanija iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Državno tužilaštvo Crne Gore pokazalo je spremnost da se ratni zločini procesuiraju u najkraćem mogućem roku, a za to je važno i jačanje neposredne saradnje i razmene dokaza sa drugim tužilaštvima iz regiona, poručeno iz Skoplja sa regionalne konferencije posvećene saradnji u postupcima za ratne zločine, na kojoj su učestvovali vrhovni državni tužilac Milorad Marković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i njegov sin Strahinja osuđeni su na po 3 godine zatvora, supruga Radosava na godinu, a zet, odbjegli Duško Roganović, na 4 godine robije zbog pranja skoro 965.000 evra. Stariji Koprivica je uhapšen 24. decembra 2024. godine i od tada se nalazi u pritvoru. U istoj akciji uhapšena i njegova supruga, koja sa odlukom sudije za istragu brani sa slobode. Njihov sin Strahinja u pritvoru je od ranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja je švercovala drogu i cigarete.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Ernadu Muriću, Etemu Muriću i Esadu Kajeviću, osumnjičenima za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Pritvor im prema ovom rješenju može trajati najduže do 27. decembra. Uprava policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici identifikovala je 3. osobu za koju se sumnja da je pomagala u izvršenju teškog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića na putu Budva Cetinje u mestu Ugnji. 24. septembra prošle godine, a protiv iste je podneta krivična prijava. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke.
1: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku u kojem se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 evra po toni, a klase A1 do 270 sa uračunatim PDV-om. Novčane kazne predviđene novim rješenjima iz oblasti bezbednosti saobraćaja su previsoke u odnosu na standard građana Crne Gore, iako već daju rezultate, ocenio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i najavio mogućnost da ministarstvo saobraćaja inicira doradu zakona kako bi kazne bile smanjene.
2: Deklaracija o kontroli veštačke inteligencije koju je potpisalo 20 zemalja u Ujedinjenim nacijama izuzetno je važna kako bi se smanjili bezbednosni rizici koje nosi ubrzani tehnološki razvoj, ocenili su IT eksperti za Radio Televiziju Crne Gore. Ističu da je međunarodni nadzor nad AI modelima naročito bitan za male države poput Crne Gore kako bi mogle da očuvaju svoj digitalni i tehnološki suverenitet.

0: Bye.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
2: Generalni sekretar Unije sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrednosti koeficijenata sa 90 na 100 evra i da očekuju da se to primeni na oktobarske zarade. Gostujući na Radiju Crne Gore upozorio je da od 30. aprila nema opšteg kolektivnog ugovora, dok najavljeni euromodel, kako je naveo, mora biti održiv, ne sme dovesti do uravnilovke i mora biti praćen merama koje će sprečiti rast cena. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja severa, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocenjujući veoma uspešnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomerne upotrebe. Počinje javna rasprava o nacrtima planova rada Radio-televizije Crne Gore za sledeću godinu. Javni medijski servis poziva građane, stručnu javnost i sve zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije na tehničkom nivou. Zelenski je novinarima u Njujorku, gde prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao da Kijev čeka predloge američke strane o datumu za održavanje sastanka, kao i da je Vašington predložio Ujedinjene Arapske Emirate kao mesto njegovog održavanja, prenosi Ukrinform. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više osoba povređeno. Moskva i Kijev ponavljaju da je moguć nastavak pregovora, ali uz međusobno isključujuće preduslove. Turska je saopštila da pojačava napore za obnovu Crnomorskog koridora za izvoz žitarica. Senatori demokratske stranke u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država kritikovali su samit američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ocenjivši da je ceremonijalni deo susreta bio u prvom planu u odnosu na konkretne rezultate o pitanjima veštačke inteligencije, trgovine i kritičnih minerala. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog mreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters. Na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada su desetine diplomata napustile salu dok je on branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog tih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. 6 američkih kompanija iskazalo je interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se između ostalog značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmene su deo procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9 finansijske usluge.
3: Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 101 pritvorenik štrajkuje glađu. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Poručuju da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a sa tim u vezi očuvanja reda i bezbednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Italijanska vlada odobrila je zabranu nošenja burke i nikaba u školama, kao i ograničenje broja učenika sa slabim poznavanjem italijanskog jezika u pojedinim odeljenjima. U prvim razredima osnovnih i srednjih škola uvodi se ograničenje do 30% za decu bez italijanskog državljanstva ili sa slabim poznavanjem italijanskog jezika. tužiteljka Maja Janković izabrana je za rukovoditeljku osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, saopšteno je iz tužilačkog saveta. Navodi se da su na sednici tužilačkog saveta Marija Kažić i Rajko Lopičić izabrani za državne tužioce u višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako je saopšteno, na sednici je razmatrano i 16 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Predsjednik Jakov Milatović ocenio je na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Crna Gora treba da ograniči pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, poručujući da deci moramo vratiti pravo na bezbrižno i zdravo detinjstvo. Skup je okupio šefove država i vlada, predstavnike Ujedinjenih nacija, civilnog društva i privatnog sektora sa fokusom na bezbednost, privatnost i prava dece u uslovima ubrzanog razvoja.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Dobro jutro, dobro jutro, sve dobro.
1: Pa dobro jutro ljudi, dobro smo ti, vi?
2: Nije loše, razmišljam, oni, razmišljam se, pokvari nam samo bio ritam ovaj vikend.
1: Da, istina.
2: Samo nam zbuni nas, kao kreneš ponedjeljak, ustaješ rano, pa utorak, ustaješ tačno. I onda kao, aha, sreda već je okej, četvrtak si okej.
1: Da.
2: Petak jasno ti, ustaješ ovako, kao telo se naviklo i onda vikend dođe, ti ustaneš od 12:01.
1: Jes.
2: I šta da radimo?
1: Subotu se bukvalno navikavaš da odmaraš, nedelju tama navikneš.
2: Jeste.
1: I ponedjeljak opet kao buđenje.
2: Ko si mislio?
1: Tantno, ne znam koje smisli, dajte nam bar 3 dana da danemo do ušam bukvalno.
2: Pa ne, trebalo bi jedna nedelja ovako i jedna nedelja ovako.
1: O, pa dobro ti ga preter, ali da, slažem se ja, ne bi se bunila svakako.
2: Od prilike to je moj plan. Ja.
1: Istina, istina.
2: Ako neko čuje, nek čuje. Do 10 smo tu, pijemo kafu i ajmo lagano, nema šta, Max, može.
1: Ajmo.

0: Ok, hoćemo sigamo da li protiv?
1: Hoćemo, aj se razbudimo malo ljudi, stvarno, 7.25.
0: Da, šta je poenta? Ja vam dam neki pojam i vi birate da li ste za ili protiv i odgovor pišete na Viber 069-308-9399. Možem?
1: Hoćemo, ajde.
0: Ajde. Za ili protiv spajanje u odvojenim krevetima? Ono kad ste zajedno sve, aha, ali kao, ajde ti tamo, ja vam.
1: Pa ja sam protiv, ja volim da se grlim, ali verujem da, da nekim ljudima to odgovara potpuno.
0: Odgovara?
1: Da. Više pa prostora, muškarcima.
0: Da, više prostora, može se pokriješ, jer žena uzme ono i organ odjednom.
1: Da.
0: Znači, nisi na ćošku kreveta, nego si ume da odgovara s vremena na vreme spavati u odvojenim krevetima. Hoćemo dalje.
1: Ajde.
0: Za ili protiv pozajmljivanje para?
1: Joj, protiv. Niti ja da pozajmljam, niti... Dobro, ajde, pozajmljam drugima iskreno ponekad.
0: Dobro.
1: Ali ja da pozajmljam od nekoga, ne mogu tu odgovornost da...
0: Ja moram da krenem sa mudrosti od ovog jutra. Otac moj je rekao, pozajmi čoveku pare da vidiš koliko vredi.
1: Oh.
0: Jako dobro. Oh. U smislu, oprosti se od tih para, ali on toliko vredi.
1: Da.
0: Prijateljstvo sa njim. Tako da, onako, može biti dobro.
1: Ja sam više za onu čist račun duga ljubav.
0: A, ide.
1: I nije ni to loše, znaš?
0: A smo od jutra zada mudri, ne znam da. Idemo dalje, može?
1: Ajde.
0: Za ili protiv nenajavljeni gostiju?
1: Ova protiv, čoveče, baš sam protiv.
0: Znači,
1: kad, u svakom smislu.
0: Kad bi zazvoli interfona, nisam naručio hranu. U fazonu sam...
1: Policija je došla, verovatno, na moje vrate. Daj Bože da je policija.
0: Nadam se da me vode u zatvor. Hey. Game Soul System.

0: Реално найбоља музика. TDI.
1: Само хитови.
2: Само хитови, нормално, 28. септембар, понедељак, готово ово, исплата ових 6.000, а?
3: Готова исплата, ја их нисам узела.
2: Па ни ја нисам, ја сад читам, јер рекли су може у годину дана с одме, тако?
3: Јесте, ја мислим да годину дана, некад неко ко има отворен рачун може као да узме заувек, може му стоји од прилике, али ко нема отворен рачун, годину дана рок да као подигне, такво нешто. Али углавном има времена, тако да не морамо сад се гужвамо, коме није хиће, не мора одма да диже.
2: Гужвали су људи, било оно, чекало су редом. Јесте. Padali u nesvest, razumeš? Ljudi, sve ok, godinu dana imate da uzmete, ne...
3: Čoveče, pape, znači vidi, 28.
2: Da, da,
3: prima platu prvog, veruj mi da je frka, ja idem.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 8 sati i 3 minuta. Ako nas Tajla sad ne razbudi ovog ponedeljka, ne znam šta će. Slušamo Puštu start.

0: маркетинг. TDI. Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Стоп! Септембар је за шопинг. Велика јесења сезона попуста до краја септембра у HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LCV Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: Slušate TDI.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam što mi uopšte igramo fudbal.
2: Ne znam, znam da je juče Srbija igrala utakmicu i bukvalno sam bila u fazonu, jel gleda neko fudbal? Dobro, ajde, neću toliko da prozivam, šalim se, navijamo za Srbiju, znam sve, ali
1: ja ću da prozivam, ako ti nećeš. Znači, Grčka 2-1 nas dobila.
2: Yes.
1: Sad Holandija opet uzela 3 boda. Znači, mi nećemo se opet, ovo je Liga nacija.
2: Da.
1: Ja ne znam više šta treba da uradimo.
2: Da li da se hrane malo bolje? Da li da im žene sklonimo malo?
1: Žene da im sklonimo.
2: Da ih ne gledaju više.
1: Žene,
2: da
1: li
2: da, ne znam stvari, šta im je problem više.
1: U stvari, ženu da im sklonimo.
2: Jedno, mislim ženo, njihovo.
1: Dobro.
2: Dosta.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor. Admin.

0: E dobro, hoćemo dobro jutro dileme da odradimo.
1: Hoćemo nego šta ajmo.
0: Šta je poenta? Ja vam dam dve opcije, vibirate jednu te dve i tako tri puta, može?
1: Može nego šta, ajde, krećemo.
0: E ovako, besplatan stan u kraju, aha, koji ti se ne sviđa.
1: Dobro.
0: Ili skupa kirija u kraju i snova. Da, ovde nisi dobio stan, nego samo ne plaćaš.
1: Da, samo ga ne plaćaš.
0: Znači kirija bez kirije.
1: Kako je ovo čudna dilema.
0: Ova dilema je jako čudna.
1: Pa znate, ova dilema je jako čudna. Ovako, ja ću da biram besplatan stan u kraju koji mi se ne sviđa, jedno godinu dana da skupim pare za ovaj gde mi se sviđa.
0: Kroz, okej.
1: Jel da?
0: Idi u biznis priče, da, ako sluša ovaj čovjek, nek te zove.
1: Nek me zove.
0: Druga dobrojutrenja dilema.
1: Ajde.
0: Izlazak, ono, klub, zezanje ili kućna bleja?
1: Pa kako, kad? Sad, ne znam šta da vam kažem.
0: Evo sad.
1: Evo sad kućna bleja, evo, kućna bleja, ne mogu izlazak, umorili smo se celo leto, ljudi, svuda smo negde i šetali i skitali i odmor i ovo i ono, mislim da je dosta bilo sada kako je krenulo ovo jesenje vreme, kućna bleja, to je to.
0: Da, uvijek se kućna bleja završi na to da igramo ili neke društvene igre ili da se svađamo ili da ovo, ne znam, možda bi pre izlazak,
1: da,
0: samo slušamo muziku i pevamo i svi se volimo.
1: Pametno.
0: I nema to da razmenjujemo, ne znam, nija šta. Lepota ili harizma?
1: Harizma. Kako, lepota je prolazna, harizma ostaje.
0: Dobro.
1: Tako da harizma.
0: Dobro.
1: To zato što nemam šminku, pričam.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: 9 sati i 1 minut, 28. septembar, ponedeljak. To su informacije koje su vam potrebne i...
0: Vijesti. TDI Radio.
2: Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna, pre odlaska na aerodrom provere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije, zatraže preusmeravanje na druge aerodrome, te da u slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka se jave ambasadi Crne Gore u Rimu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsednika vršiće predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U tivatskom naselju Marići sinoć je izbio požar na tri automobila koja pripadaju ZS, a sumnje se da je požar podmetnut. Nezvanično je potvrđeno za radioteleviziju Crne Gore iz uprave policije. Policija je obavila uviđaj, a iz uprave policije za sada nisu mogli da saopšte više detalja o događaju. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Tročasovni sastanak vlasnika klubova ABA lige i predstavnika sudija je okončan bez dogovora, saznaje CDM iz pouzdanih izvora. Arbitrima je dat rok da do ponedeljka u 12 sati dostave konačan odgovor da li će se staviti na raspolaganje sudijskoj organizaciji i prihvatiti da dele pravdu u tekućoj sezoni regionalnog takmičenja ili će definitivno ostati pri stavu da ne sude.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima sunčano, na severu ujutru ponegde po kotlinama magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura od 14 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Kako javljaju sa terena, imamo novi kviz, al tako?
2: Imamo novi kviz, tako je, stiže sportski komentator u studio. Da. Ljudi, slušajte šta je zadatak da uradite. Na vama je zadatak da pogodite da li je ono što komentator priča istina ili laž zapravo.
1: Apsolutno, on će vam dati neku situaciju, sve će nam govori u ovom fazonu, znači kao da je pravi komentator i jeste.
2: Jeste, da.
1: I vi treba da kažete to je istina, to desilo se ili nije se desilo. Znači treba se setiti tih nekih čuvenih situacija u sportu.
2: Tako je.
1: I ako pogodite, osvete nagradu Mozart.
2: Uopšte nije teško, tako da prijavite se, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Dance the Night. Dobro, Isidora, hoćeš da nam daš neku statistiku malo da se razbudimo?
1: Pa, naravno da hoću, evo, već je vreme za to, ja bih rekla, možda smo čak i zakasnili, celo jutro čekam da vam postavim statistiku, a ona glasi ovako, kaže, šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu?
0: Ne bi uradilo.
1: Da, što to ne bi uradili na prvom dejtu, na primer?
0: Ne bi se napilo.
1: Ja bih baš to uradila.
0: Baš treba. Odmah da vidimo čemu je.
1: Ma odmah da vidimo šta se tu dešava.
0: Znači, služaj, ja za...
1: Služaj, ja kad sam bila mala...
0: To je tako.
1: Da, da. Dobro. To je zanimljivo, možda bude kad se malo ucrkate, tako da mislim da je to totalno okej, ti se ne bi napio.
0: Pa možda bi, ali 51%, to je ono 50-50,
1: da.
0: Znači kao neko bi, neko ne bi, ja razmišljam logično za ovu statistiku.
1: Ajde dalje.
0: 51% ljudi ne bi pričalo o bivšim vezama.
1: To je dobra stvar. Da. Da bi to bilo da ne urade, da.
0: Eto, recimo, mogu da dalje da pogađam.
1: Ne, nemoj
0: problem.
1: Dalje, ne, nemoj, molim te, dosta si pogađao. Ajde da pišete vi na Viber 069-308-9399. Šta to 51% ljudi nikada ne bi uradilo na prvom dejtu? Pa čekamo vaše odgovore.
0: Ajde. Sugar, Robin Schulz.

0: gde nam je muzički urednik? Šta je?
1: Ne znam gde je, ali dajte mu nagradu.
0: Da. Ne nagradu, ponedeljak je, druže, ne može u vikend ide. Ne, neću se raditi, neću razmišljamo o pesmi vikend. Ja se čuje tamo, čuje.
1: Ne,
0: e, ajde da vidimo statistika šta kaže.
1: Ajde da vidimo. Dobra je pesma, malo pre smo vam postavili jedno pitanje, to je bilo, glasilo je šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu? I vi ste pisali na Viber 069-308-9399, pa ćemo da vidimo.
0: Ajde, dosta poruka je stiglo, možete i dalje da pišete. Šta to 51% ljudi ne bi radilo na prvom dejtu?
1: Kaže, ne bi se skroz otvorili.
0: Da, malo mora da se šteka.
1: Mora malo hard to get, ono, znate, nedodirljivog da se igramo.
0: Hard to get. Ja se sećam na nekim kad sam bio klinac, ja sam onako pozimljivao auto, razumiješ, od Ćaleta.
1: Jaj, da.
0: Znaš, kao da se vidi da ja imam kao dobar auto. I
1: naravno,
0: to,
1: naravno.
0: U svom da dođem u krantika.
1: Pa ne može, moraš da uzmeš bolje da se dokažeš malo, znaš.
0: Stato 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu.
1: Kaže, ne bi se odmah smuvali.
0: Dobro, da.
1: Da, okej. Okay. Slažim
0: ili
1: se.
0: Legli da spavaju.
1: Da, to ne bi zvali drugaricu sa njima ili drugara.
0: A ko bi zvao?
1: Pa dosta njih.
0: Ima toga?
1: Ima, čula sam. Čula sam kao.
0: Ja dugo nisam bio na prvom dejtu.
1: Očigledno, da.
0: Mogu bi to malo da rešim.
1: Niko nije pogodio.
0: Da, je li ima neki tačan odgovor? Nema.
1: Nema, ali ja ću vam ga odati, a to je da 51% ljudi na prvom dejtu nikada ne bi jelo i poručilo hranu zapravo.
0: No, ja ću kapreze.
1: Ali nije, muškarci budu u tom fazonu. Isto budi malo frka da jedu i to.
0: A, to je zbog plaćanja. Jer moraju da plati. Ajde da ne jedemo ništa na prvom dejtu. Jutarnji program.
2: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sudovi za prekršaje u Crnoj Gori nemaju ujednačen način vođenja evidencija o izrečenim i naplaćenim kaznama, što otežava pouzdano poređenje podataka, pa i analizu kaznene politike i prepoznavanje trendova koji bi trebalo da budu osnov za unapređenje sistema. Više od 13 miliona evra novčanih kazni izrečeno je pred sudom za prekršaje u Podgorici od početka 2023. do kraja avgusta 2026. godine, dok je u istom periodu naplaćeno oko 6,14 miliona evra, odnosno oko 47% izrečenog iznosa, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za građansko obrazovanje. Direktor Uprave za bezbednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provera bezbednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vreme, već je tokom carinske provere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna, pre odlaska na aerodrom provere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije, zatraže preusmeravanje na druge aerodrome, te da u slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka se jave ambasadi Crne Gore u Rimu. Građanski pokret URA će tokom ove nedelje nastaviti konsultacije sa udruženjima i predstavnicima penzionera koje su započeli prošle nedelje, kako bi zajedno došli do rešenja koje će trajno poboljšati njihov materijalni položaj. Šef kluba poslanika te partije Zoran Mikić ističe da najavljeni model vlade Crne Gore predviđa jednokratnu pomoć penzionerima, ali jednokratnih 100 evra ne može zameniti trajno povećanje mesečnih primanja. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiće obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima sunčano, na severu ujutru ponegde po kotlinama magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Samo hitovi.
1: Ljudi moji, ako ste se pitali ko je apsolutni šampion u regionu u karateu i s kim nema šale, ali stvarno nema šale, odgovor je sa Ulcinjanima. Ovi karatisti ne samo da su uzeli prvo mesto na karate kupu 22. po redu u Nikšiću, nego su ljudi kući odneli čitavu riznicu. Čak 15 zlatnih medalja, 8 srebrnih i 10 bronzanih. Uf, Ulcinjani, svaka čast, slobodno možete da otvorite i sopstvenu zlataru i dajte neki popust. A mi slušamo TDI Radio,

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
9: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Marketing TDI Radija 067-561-999.
11: Слушате

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Taman nam je počela jesen, a leto nam se lagano vratilo. Danas će biti sunčano uz poneki zalutali oblak na severu. Duvaće povremeno i vetar, čisto da nas malo osveži. Temperatura do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Camila Cabello, Don't Go Yet.
1: TDI Radio.
0: A košarkašicama budućnosti je za malo promakla pobeda. Posle 7,5 godina i čak 56 vezanih pobeda kod kuće, izgubili su od ekipe Šibenika 73-69 na samom startu regionalne VABA lige. Pa čoveče, 7,5 godina bez poraza. Neki ljudi su za to vreme završili fakultete, oženili se, razveli i ponovo oženili, a košarkašice budućnosti nisu znale kako izgleda izgubiti u svojoj hali. Realno, pobeda im je stvarno za malo izmakla, to uopšte nije velika razlika za samo 4 boda, zato glavu gore devojke, spremaju se nove pobede, a realno i red je da neko drugi malo počisti prašinu sa koša. Pa da.

0: TDI Radija. Sudovi za prekršaje u Crnoj Gori nemaju ujednačen način vođenja evidencija o izrečenim i naplaćenim kaznama, što otežava pouzdano poređenje podataka, pa i analizu kaznene politike i prepoznavanje trendova koji bi trebalo da budu osnov za unapređenje sistema. Više od 13 miliona evra novčanih kazni izrečeno je pred sudom za prekršaje u Podgorici od početka 2023. do kraja avgusta 2026. godine, dok je u istom periodu naplaćeno oko 6,14 miliona evra, odnosno oko 47% izrečenog iznosa, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za građansko obrazovanje. Direktor Uprave za bezbednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provera bezbednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vreme, već je tokom carinske provere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna, pre odlaska na aerodrom provere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije, zatraže preusmeravanje na druge aerodrome, te da u slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka se jave ambasadi Crne Gore u Rimu. Građanski pokret URA će tokom ove nedelje nastaviti konsultacije sa udruženjima i predstavnicima penzionera koje su započeli prošle nedelje, kako bi zajedno došli do rešenja koje će trajno poboljšati njihov materijalni položaj. Šef kluba poslanika te partije Zoran Mikić ističe da najavljeni model vlade Crne Gore predviđa jednokratnu pomoć penzionerima, ali i jednokratnih 100 evra ne može zameniti trajno povećanje mesečnih primanja. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiće obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim oblastima sunčano, na severu ujutru ponegde po kotlinama magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Box Graceland.
1: Samo hitovi.
0: Ako ste planirali da odete do Budve, zaboravite na Google mape, jer Budva je dobila novog turističkog vodiča sa sve repom i brkovima. Ne šalim se, jedna budvanska mačka, ona je postala atrakcija na društvenim mrežama, jer bukvalno radi kao promoterka jednog lokala. E sad, šta je fora? Na ogradi ispred lokala piše pratite mačku. I sad ona vas tu sačeka, odvede vas pravo do stola i onda nastavi da sedi na jednoj stolici. Sad, snimak ove mačke je toliko postao viralan, on ima preko 600.000 pregleda, bukvalno da joj svi influenceri pozavide, pa ako vas put povede ka Budvi, onda ne budite škrtice, nego svratite tamo, ostavite neki bakšiš ovoj poštenoj gospođi u vidu granula, naravno, i umjesto hvala čućete mijau. Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Taman nam je počela jesen, a leto nam se lagano vratilo. Danas će biti sunčano uz poneki zalutali oblak na severu. Duvaće povremeno i vetar, čisto da nas malo osveži. Temperatura do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Na glavnom računu Uprave carina u prvih 8 mjeseci ove godine ulazi PDV zabeležen u neto iznosu od preko 636,2 miliona evra, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Najniži mjesečni iznos evidentiran je u januaru 45,6 miliona evra, dok je u julu dostignut najviši iznos od 99,3 miliona evra. Službenici odeljenja bezbednosti u Ulcinj tokom vikenda sproveli su pojačane kontrole saobraćaja tokom kojih su sankcionisani maloletnici, mladi vozači, roditelji maloletnih lica, strani državljani i operativno interesantna lica. I saobraćaj isključeno je oduzeto 5 vozila, 2 putnička, motorna vozila i 3 motocikla, saopšteno iz uprave policije. Najmanje 24 osobe su povređene u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da obavešteni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove akte sabotaže u Evropi. U rektoratu Univerziteta Crne Gore potpisan je memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Agencije za zaštitu životne sredine, kojim se otvaraju nove mogućnosti za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj najboljih studenata. Drugi ciklus programa stipendije najboljima, posao kod najboljih, donosi najboljim studentima nove prilike za sticanje praktičnog iskustva i profesionalni razvoj. Stipendije koje Univerzitet Crne Gore obezbeđuje u saradnji sa svojim partnerima na ovom projektu iznose 300 evra mesečno tokom trajanja akademske godine. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Fudbaleri Crne Gore od 18 časova po našem vremenu igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola grupne faze Lige nacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima sunčano, na severu ujutru ponegde po kotlinama magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: dobri stari Lenny Low.
1: Samo hitovi. TDI Radio. TDI.
0: Ajde da čujemo ko je od vas ispratio sinoćnu dodelu MTV VMA nagrada. Nisam navikla na ovo VMA. Ono je bukvalno bio susret generacija. Taylor Swift i Madonna obeležile su ovogodišnju dodelu, što bi rekli, razvalile. Znači, Madonna koja je odnela čak tri priznanja, a Taylor je osvojila glavnu nagradu za spot godine. Pa koliko nagrada Taylor ima, može lagano da kupi garsonjeru za ove svoje statue. A Madonna nam je svima poručila da je neuništiva i da je ona izmislila ovu dodelu još dok naši roditelji nisu imali televizore.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Taman nam je počela jesen, a leto nam se lagano vratilo. Danas će biti sunčano uz poneki zalutali oblak na severu. Duvaće povremeno i vetar, čisto da nas malo osveži. Temperatura do 28 stepeni.
4: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Jonas Blue, Girl.
1: Divi Radio.
0: E, u ponedeljak, prvi radni dan, 12 sati 38 minuta, onako rekli bismo da je proleće na polju, a nije. A meni je onako prva asocijacija na proleće su lale. Šta je vama prva asocijacija na proleće, na lepo vreme? Pa Holandija, jel, tamo ih najviše ima. E pa, kad smo kod Holandije, sinoć su te holandske lale porazili fudbalsku reprezentaciju Srbije rezultatom 2-1 u Ligi nacije. Najveću glavobolju našim komšijama zadao je Max Merdink, jedva izgovorih, koji je dao dva gola, dok je za srpsku reprezentaciju Luka Jović postigao go. E pa, dragi momci, sljedeći put manje gledajte holandske lale, no, a više čuvajte sobstvenu mrežu, a vi naravno ostanite uz TDI, kod nas nema promo i odbrani, već samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Na glavnom računu Uprave carina u prvih 8 mjeseci ove godine ulazi PDV zabeležen u neto iznosu od preko 636,2 miliona evra, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Najniži mjesečni iznos evidentiran je u januaru 45,6 miliona evra, dok je u julu dostignut najviši iznos od 99,3 miliona evra. Službenici odeljenja bezbednosti u Ulcinj tokom vikenda sproveli su pojačane kontrole saobraćaja tokom kojih su sankcionisani maloletnici, mladi vozači, roditelji maloletnih lica, strani državljani i operativno interesantna lica. I saobraćaj je isključeno i oduzeto 5 vozila, 2 putnička, motorna vozila i 3 motocikla, saopšteno iz uprave policije. Najmanje 24 osobe su povređene u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da obavešteni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove akte sabotaže u Evropi. U rektoratu Univerziteta Crne Gore potpisan je memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Agencije za zaštitu životne sredine, kojim se otvaraju nove mogućnosti za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj najboljih studenata. Drugi ciklus programa stipendije najboljima, posao kod najboljih, donosi najboljim studentima nove prilike za sticanje praktičnog iskustva i profesionalni razvoj. Stipendije koje Univerzitet Crne Gore obezbeđuje u saradnji sa svojim partnerima na ovom projektu iznose 300 evra mesečno tokom trajanja akademske godine. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Fudbaleri Crne Gore od 18 časova po našem vremenu igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola grupne faze Lige nacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima sunčano, na severu ujutru ponegde po kotlinama magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Radio. Radio.
1: Epa, ljudi moji, danas od 6 sati Crna Gora ide u napad na Jermeniju. Ovo je drugo kolo Lige nacije, naši sokoli idu u napad sa čak 3 napadača, kako je izjavio Mirko Vučinić, prvi čovjek naše ekipe, a kako se priča, Jermenima je odbrana desetkovana, što god to značilo, ne zvuči da je dobro. Mislim, bilo bi dobro da mi to iskoristimo pre nego što nas uhvati popodnevni odmor. Dakle, spremite se, udobno se smestite i navijajte da preletimo Jermeniju bez previše zamaranja.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Taman nam je počela jesen, a leto nam se lagano vratilo. Danas će biti sunčano uz poneki zalutali oblak na severu. Duvaće povremeno i vetar, čisto da nas malo osveži. Temperatura do 28 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna pre odlaska na aerodrom provere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije, zatraže preusmeravanje na druge aerodrome te da u slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka jave se ambasadi Crne Gore u Rimu. Putnicima kojima su letovi otkazani savjetuje se da od agencije ili aviokompanije zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let i provere mogućnost povratka preko drugih aerodroma na Siciliji. Preporučuje se i praćenje zvaničnih informacija italijanskih

0: vlasti, aerodroma i aviokompanija, jer se situacija može brzo menjati. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i trajaće do 20. novembra. Crnogorskim penzionerima namenjeno je 8000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo je ranije nego proteklih. To je, mora se reći, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. Otkupna cena je 4,75 eura po kilogramu žive mere, a bit će otkupljeno 17200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Službenici odeljenja bezbednosti Ulcinj tokom vikenda sproveli su pojačane kontrole saobraćaja, tokom kojih su sankcionisani maloletnici, mladi vozači, roditelji maloletnih lica, strani državljani i operativno interesantna lica. Iz saobraćaja je isključeno i oduzeto 5 vozila, 2 putnička motorna vozila i 3 motocikla, saopšteno iz uprave policije. U rektoratu Univerziteta Crne Gore potpisan je memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Agencije za zaštitu životne sredine, kojim se otvaraju nove mogućnosti za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj najboljih studenata. Memorandum su potpisali rektor Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Vladimir Božović i vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine Marko Medenica. Javno preduzeće Morsko dobro lansira novi zvanični web portal Luke Budva, kreiran sa ciljem da korisnicima, vlasnicima plovila, građanima i turistima omogući jednostavan i brz pristup svim ključnim informacijama o Luci Budva i uslugama koje pruža. Na sajtu je, kako obaveštavaju, u ovom javnom preduzeću dostupan i novi digitalni servis, online rezervacije i plaćanje komercijalnih vezova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu oblačno, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Taman nam je počela jesen, a leto nam se lagano vratilo. Danas će biti sunčano uz poneki zalutali oblak na severu. Duvaće povremeno i vetar, čisto da nas malo osveži. Temperatura do 28 stepeni.
4: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna pre odlaska na aerodrom provere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije, zatraže preusmeravanje na druge aerodrome te da u slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka jave se ambasadi Crne Gore u Rimu. Putnicima kojima su letovi otkazani savjetuje se da od agencije ili aviokompanije zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let i provere mogućnost povratka preko drugih aerodroma na Siciliji. Preporučuje se i praćenje zvaničnih informacija italijanskih vlasti, aerodroma i aviokompanija, jer se situacija može brzo menjati. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i trajaće do 20. novembra. Crnogorskim penzionerima namenjeno je 8.000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo je ranije nego proteklih. To je, mora se reći, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. Otkupna cena je 4,75 eura po kilogramu žive mere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Službenici odeljenja bezbednosti Ulcinj tokom vikenda sproveli su pojačane kontrole saobraćaja tokom kojih su sankcionisani maloletnici, mladi vozači, roditelji maloletnih lica, strani državljani i operativno interesantna lica. Iz saobraćaja je isključeno i oduzeto 5 vozila, 2 putnička motorna vozila i 3 motocikla, saopšteno iz uprave policije. U rektoratu Univerziteta Crne Gore potpisan je memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Agencije za zaštitu životne sredine, kojim se otvaraju nove mogućnosti za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj najboljih studenata. Memorandum su potpisali rektor Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Vladimir Božović i vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine Marko Medenica. Javno preduzeće Morsko dobro lansira novi zvanični web portal Luke Budva, kreiran sa ciljem da korisnicima, vlasnicima plovila, građanima i turistima omogući jednostavan i brz pristup svim ključnim informacijama o Luci Budva i uslugama koje pruža. Na sajtu je, kako obaveštavaju, u ovom javnom preduzeću dostupan i novi digitalni servis, online rezervacije i plaćanje komercijalnih vezova.
1: TDI Radio.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Taman nam je počela jesen, a leto nam se lagano vratilo. Danas će biti sunčano uz poneki zalutali oblak na severu. Duvaće povremeno i vetar, čisto da nas malo osveži. Temperatura do 28 stepeni.
3: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Ustavni sud Crne Gore razmatrat će sutra ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima. Kako su najavili iz Ustavnog suda, sednica će početi u 12 sati i bit će zatvorena za javnost. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu podnose se 29. septembra neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan. Gavez Bajmel, krema

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
7: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Ustavni sud Crne Gore razmatraće sutra ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima. Kako su najavili iz Ustavnog suda, sednica će početi u 12 sati i bit će zatvorena za javnost. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu podnose se 29. septembra neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Strani kandidati podnose i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i trajaće do 20. novembra. Crnogorskim penzionerima namenjeno je 8.000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo je ranije nego proteklih. To je, mora se reći, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. Otkupna cena je 4,75 eura po kilogramu žive mere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Fudbaleri Crne Gore od 18 sati igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud Crne Gore razmatraće sutra ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima. Kako su najavili iz Ustavnog suda, sednica će početi u 12 sati i bit će zatvorena za javnost. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Poručuje da će kao ministar insistirati da se odluka poštuje i da građani mogu da kupe pelet po utvrđenoj ceni. Crna Gora je 2025. godine zauzela prvo mesto među evropskim zemljama po udelu izdataka za restorane i hotele u odnosu na bruto domaći proizvod sa 14% prema podacima Eurostata. To je objavljeno na Instagram profilu Data in Motion. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti u Podgorici počinje 29. septembra i trajaće do 4. oktobra na Trgu Nezavisnosti. Tokom 6 festivalskih dana bit će organizovano više od 40 programa uz učešće gostiju iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Italije i Malte. Sekretarka Sekretarijata za kulturu glavnog grada Lina Lakić istakla je da je važnost knjige za savremeno globalno društvo neupitna, naglašavajući da svako ozbiljno društvo svoje temelje gradi na znanju, obrazovanju i kulturi. Fudbaleri Crne Gore od 18 sati igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu oblačno, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna pre odlaska na aerodrom provere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije, zatraže preusmeravanje na druge aerodrome te da u slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka jave se ambasadi Crne Gore u Rimu. Putnicima kojima su letovi otkazani savjetuje se da od agencije ili aviokompanije zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let i provere mogućnost povratka preko drugih aerodroma na Siciliji. Preporučuje se i praćenje zvaničnih informacija italijanskih vlasti, aerodroma i aviokompanija, jer se situacija može brzo menjati. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i trajaće do 20. novembra. Crnogorskim penzionerima namijenjeno je 8000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo je ranije nego proteklih. To je, mora se reći, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. Otkupna cena je 4,75 eura po kilogramu žive mere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Službenici odjeljenja bezbednosti Ulcinj tokom vikenda sproveli su pojačane kontrole saobraćaja tokom kojih su sankcionisani maloletnici, mladi vozači, roditelji maloletnih lica, strani državljani i operativno interesantna lica. Iz saobraćaja je isključeno i oduzeto 5 vozila, 2 putnička motorna vozila i 3 motocikla, saopšteno iz uprave policije. U rektoratu Univerziteta Crne Gore potpisan je memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Agencije za zaštitu životne sredine, kojim se otvaraju nove mogućnosti za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj najboljih studenata. Memorandum su potpisali rektor Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Vladimir Božović i vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine Marko Medenica. Javno preduzeće Morsko dobro lansira novi zvanični web portal Luke Budva, kreiran sa ciljem da korisnicima, vlasnicima plovila, građanima i turistima omogući jednostavan i brz pristup svim ključnim informacijama o Luci Budva i uslugama koje pruža. Na sajtu je, kako obaveštavaju, u ovom javnom preduzeću dostupan i novi digitalni servis, online rezervacije i plaćanje komercijalnih vezova.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržaša. Ukoliko pobedi u drugom kolu, igraće protiv Juana Manuela Serundola ili Junčao Ketea Bua, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Više od 13 miliona evra novčanih kazni izrečeno je pred sudom za prekršaje u Podgorici od početka 2023. do kraja avgusta 2026. godine, dok je u istom periodu naplaćeno oko 6,14 miliona evra, odnosno oko 47% izrečenog iznosa, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za građansko obrazovanje. Direktor Uprave za bezbednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provera bezbednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vreme, već je tokom carinske provere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Građanski pokret URA će tokom ove nedelje nastaviti konsultacije sa udruženjima i predstavnicima penzionera koje su započeli prošle nedelje, kako bi zajedno došli do rešenja koje će trajno poboljšati njihov materijalni položaj. Šef kluba poslanika te partije Zoran Mikić ističe da najavljeni model vlade Crne Gore predviđa jednokratnu pomoć penzionerima, ali i jednokratnih 100 evra ne može zameniti trajno povećanje mesečnih primanja. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiće obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud Crne Gore razmatraće sutra ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima. Kako su najavili iz Ustavnog suda, sednica će početi u 12 sati i bit će zatvorena za javnost. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu podnose se 29. septembra neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Strani kandidati podnose i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
2: Na glavnom računu Uprave carina u prvih 8 meseci ove godine ulazi PDV zabeležen u neto iznosu od preko 636,2 miliona evra, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Najniži mesečni iznos evidentiran je u januaru 45,6 miliona evra, dok je u julu dostignut najviši iznos od 99,3 miliona evra. Najmanje 24 osobe su povređene u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da obavešteni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove akte sabotaže u Evropi.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Poručuje da će kao ministar insistirati da se odluka poštuje i da građani mogu da kupe pelet po utvrđenoj ceni. Crna Gora je 2025. godine zauzela prvo mesto među evropskim zemljama po udelu izdataka za restorane i hotele u odnosu na bruto domaći proizvod sa 14% prema podacima Eurostata. To je objavljeno na Instagram profilu Data in Motion. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti u Podgorici počinje 29. septembra i trajaće do 4. oktobra na Trgu Nezavisnosti. Tokom 6 festivalskih dana bit će organizovano više od 40 programa uz učešće gostiju iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Italije i Malte. Sekretarka Sekretarijata za kulturu glavnog grada Lina Lakić istakla je da je važnost knjige za savremeno globalno društvo neupitna, naglašavajući da svako ozbiljno društvo svoje temelje gradi na znanju, obrazovanju i kulturi.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu oblačno, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ljudi moji, prešli smo 12 sati, što je zaista odlično, jer znamo da počinje emisija Ritam dana. Kao i svake večeri, družimo se zajedno od 12 pa sve do 4 ujutru, bucalo je sa vama. Tako da smo skroz lagani, bit će dobrog druženja, bit će dobrog zezanja, bit će slušanja ozbiljnih hitova, a kao i uvek, u svake večeri, manje priče, više muzike i uživanja, svakako ljudi. Evo, stigli smo do 29. septembra, što znači da nam je ostalo praktično još jedan dan i to je to. Pozdravljamo se sa septembrom, stiže nam oktobar, pa tako da polako se pripremimo i na zimicu. Svakako, ono što je odlično, da se vreme i dalje ne da. Koliko vidim, bit će oko 28 stepeni danas, što je odlično, bit će letnje vreme, tako da smo skroz lagani. Naravno, kao i uvek u prvom satu, slušamo moje drage kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, tako da nekako smo već navikli da rezervišemo prvi sat za njih i da slušamo onako šta je bilo baš najbolje kod njih. Svakako, gde god da smo, šta god da radimo upravo, da li smo krenuli kući sa posla, da li smo na poslu, tu smo, družimo se, zajedno guramo smenu, zajedno se pripremamo za spavanje, ko je na putu, samo lagano, stižemo gde god da smo krenuli, srećan put, ugodnu vožnju vam želimo, a ko je u zonu, šta, koga briga što je utorak, idem ja malo da se proveselim, idem na neku žurkicu, tu su samo hitovi da se dobro zagrejemo, naravno, posle toga su i samo hitovi tu da se napravi ozbiljan after party.

0: DDI Radio.
1: Sidora, hoćeš da nam daš neku statistiku malo da se razbudimo?
2: Pa, naravno da hoću, evo, već je vreme za to, ja bih rekla. Možda smo čak i zakasnili, celo jutro čekam da vam postavim statistiku, a ona glasi ovako, kaže, šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu?
1: Ne bi uradilo.
2: Da, što to ne bi uradili na prvom dejtu, na primer?
1: Ne bi se napilo.
2: Ja bi baš to uradila.
1: Baš treba. Odmah da vidimo čemu je.
2: Ma odmah da vidimo šta se tu dešava.
1: Znači, služaj, ja zarad...
2: Služaj, ja kad sam bila mala...
1: To da, je tako.
2: Da, da. Dobro. To je zanimljivo, možda bude kad se malo ucrkate, tako da mislim da je to totalno okej, okay, ti se ne bi napio.
1: Pa možda bi, ali 51%, to je ono 50-50,
2: da.
1: Znači kao neko bi, neko ne bi, ja razmišljam logično za ovu statistiku.
2: Ajde dalje.
1: 51% ljudi ne bi pričalo o bivšim vezama.
2: To je dobra stvar. Da. Super bi to bilo da ne urade, da.
1: Eto, recimo, mogu ja dalje da pogađam?
2: Ne, nemoj
1: problem.
2: Dalje, ne, nemoj, molim te, dosta si pogađao.
0: Slušate Ritam dana na DDI Radiju.

0: na TDI radiju.
1: E, ajde da vidimo statistika šta kaže.
2: Ajde da vidimo. Malo pre smo postavili jedno pitanje, to je bilo, glasilo je šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu. I vi ste pisali na Viber 069-3089-399, pa ćemo da vidimo.
1: Ajde, dosta poruka je stiglo, možete i dalje da pišete. Šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu?
2: Kaže, ne bi se skroz otvorili.
1: Da, malo mora da se šteka.
2: Mora malo hard to get, ono, znate, nedodirljivog da se igramo.
1: Hard to get. Ja se sećam na nekim kad sam bio klinac, ja sam onako pozemljivao auto, razumiješ, od Ćaleta.
2: Jaj, da.
1: Znaš, kao da se vidi da ja imam kao dobar auto. I
2: naravno,
1: to. U svom da dođem u kantika.
2: Pa ne može, moraš da uzmeš bolje da se dokažeš malo, znaš.
1: Šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu?
2: Kaže, ne bi se odmah smuvali.
1: Dobro, da.
2: Da, okej. Okay. Slažim
1: ili
2: se.
1: Legli da spavaju.
2: Da, to ne bi zvali drugaricu sa njima ili drugara.
1: A ko bi zvao?
2: Pa dosta njih.
1: Ima toga?
2: Ima, čula sam. Čula sam kao.
1: Da, dugo nisam bio na prvom dejtu.
2: Očigledno, da.
1: Mogu bi to malo da rešim.
2: Niko nije pogodio.
1: Da, jel ima neki tačan odgovor? Nema.
2: Nema, ali ja ću vam ga odati, a to je da 51% ljudi na prvom dejtu nikada ne bi jelo i poručilo hranu zapravo.
1: Da, ja ću kapreze.
2: Ali nije, muškarci
1: da
2: budu u tom fazonu, isto bude im malo frka da jedu i to.
1: A, to je zbog plaćanja.
2: Ja?
1: Jer moraju da plati, ajde da ne jedemo ništa na prvom dejtu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Evo već par dana smo zašli u jesen i boga mi koliko vidimo po društvenim mrežama, ljudi su dosta podeljeni po pitanju toga. S jedne strane imamo letnju ekipu ljudi koja želi prosto da vrati vreme unazad, da i dalje ima osjećaj kao da je ta sezona odmora, sunce je toplo, noć koja kreće tek tamo u 8-9 uveče, a onda u drugu ruku imamo ljude koji su baš veliki fanovi ovogodišnjeg doba, vole jesen, vole to da nose džemperić, da piju tople čokolade itd. Naprimjer, dobra stvar je što evo za ovu letnju ekipu ljudi imamo dobre vesti, a to je da mi na TDI radiju puštamo samo hitove, a neki su bili strašno popularni tokom leta i ja ne znam, narode, mislim da svaki DJ set mogući puštao dosta ovih hitova i da su ljudi ludovali, tako da eto nekih kao malo lepih vesti za letnju ekipu ljudi, da nastavimo da budimo taj osjećaj da je leto tu i da je sve okej. A što se tiče jesenje ekipe ljudi, moramo jednu stvar da priznamo, a to je da ako oni nešto znaju, to je da naprave top fotke, to je da naprave taj osjećaj da koliko god se nekima drugima od nas činilo kao da jesam onako malo smorno sivo godišnje doba, ne, oni pokazuju sve najlepše strane toga i onda prosto se i mi koji nismo neki jesenji tipovi zaljubimo. Evo ja na primjer gledam kako devojke dosta dele slike u toplim džemperićima, deluju mekano, deluju što se kaže od čistog pamuka, što naš mame uvek vole da istaknu prilikom kupovine odeće. I onda prosto kad gledate ove slike i mi nekako dobijemo taj osjećaj kao, au, kako bih sad mogla da odem do radnje da kupim jedan ovaj džemperić sebi, da skuvam toplu čokoladicu, ne znam ni ja, kuvano vino, šta već ko voli, nek izvoli. I prosto nekako lakše se pregura jesen, tako da ajmo svi da se okrenemo na ovo pozitivno razmišljanje. Ako nismo neki fanovi godišnjeg doba koje je malo hladnije, eto, neki lep džemper, neki dobre helanke za devojke, momci, fine pantalonice i svi da se valjamo u lišću i zabavljamo kao kada smo bili deca, dok naravno slušamo samo hitove.

0: TDI Radiju.
1: Ako nešto volimo da radimo na TDI Radiju, to je da slušamo naravno samo hitove i svako od nas ima nekog omiljenog izvođača, omiljenog DJ-a. E pa, lepe vesti stižu za fanove škotskog poznatog EDM-a, gospodina DJ-a Calvin Harrisa, koja njega voli sigurno već zna, a možda i ne zna, pa taman će da se obraduje, ali Calvin Harris je osvojio Guinnessov rekord. Da, ljudi, nastupao je ispred publike u São Paulo, gde je publike je bilo 1,6 miliona, znači 1,6 miliona ljudi je došlo da ga sluša, on je nastupao za njih i da li neko shvata koliko taj čovek treme nema? Neki od nas verovatno se sećaju kada smo bili klinci, pa ono dođu roditelji, 20-30 roditelja za školsku priredbu, nama već nije dobro, a takvi ostanemo čak i kada odrastemo. A onda gospodin Calvin Harris koji na poru, 1,6 miliona ljudi, pa nije to toliko strašna cifra, ajde pušta Mjuzu. I to je uradio, zato možemo da kažemo poštovanje gospodine držaču Guinnessovog rekorda. Mislim, alo, kako ludilo. Naravno, svaka njemu čast, nije ni čudo što je toliko naroda došlo da ga sluša, realno razbija kakve sve hitove pravi i kako je nekim od nas obeležio i odrastanje i detinjstvo. Tako da, fanovi, nadamo se da ste i vi uzbuđeni koliko i mi. Čovek stvarno stvara samo hitove.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Da se ne lažemo, ako smo po nečemu mi Balkanci poznati, to je da smo najjači domaćini na celom svetu. Znači svako ko je realno ikada svratio do Balkana je rekao ja ovde moram da se vratim. Znači prejaka hrana itd. Ali postoji čak nešto zbog čega smo još i bolji, a to je što stvaramo najjače sportiste na celom svetu. Imamo najjače navijače na celom svetu. Tako da mi smo poprilično sportski upućen narod. Ali, da li smo ispratili kojom šancom na društvenim mrežama kakva sve još takmičenja, da ne kažemo možda eto, sportskog tipa, postoje na celom svetu, jer ja, ljudi moji, upravo čitam kako na Aljasci postoji glasanje za najdebljeg medveda. Da, medvedi se takmiče u tome koji je najdeblji, koji ima najveću kilažu. Mi možemo da glasamo putem interneta. Evo, na primer, kažu da će rešenja, da će pobednik biti proglašen 29. a oni se svi prate preko kamera i to oni nazivaju nedeljom debelih medveda, Fat Bear Week. Trenutno, na primer, ko je bio pobednik prošle godine, jeste jedan meda koga su nazvali Chunk, on je meda broj 32 i on imao neku težinu oko 544 kg, tako da će on pokušati da odbrani, kako kažu, svoju titulu, ali kao glavna konkurencija mu je Gali, to je potomak jedne dvostruke pobednice Grazer. Tako da, eto, dok mi gledamo koji nam su sve sportisti top ove godine, MVP, ludila, oni gledaju u koji meda je najdeblji i to je se kod njih prati baš pomno, baš intenzivno gledaju kao ne znam, meni ovaj meda Maša mi deluje kao od ove godine može da pobedi. Mislim, alo, ok, s jedne strane nagledamo se slatkih životinjica, da, mede su slatke životinjice, da se ne lažemo, ali s druge strane su na foru, mora moj, ne znam nija, Žika da pobedi. Ovo je genijalno, ovo je ludilo. Njima naravno neke sa srećom, što fanovima, što samim medvedima. Ko zna, možda i mi ovde na Balkanu napravimo tu neku foru, samo što mi eto umjesto meda uzmemo svinje, jel te, naša najpoznatija životinja dolazi nam u posjetu za svaki mogući praznik, od Božića do Vaskrsa, uvek je na nečijem tanjiru. Tako da, vidjet ćemo, možda i mi napravimo tako neko ludilo, pa i po tome budemo bolji od drugih. Imamo još luđa glasanja za naše životinje.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: TDI Radiju.
1: Šta biste ljudi rekli da vam neko dođe i kaže: hej, da li želiš da iznajmiš muža ili ženu na sat? Pre svega, da se ne lažemo, verovatno bismo ih malo čudno pogledali, ali u jednoj državi se ovaj servis praktikuje. Evo, na primjer, listamo portalima i čitamo kako u Letoniji ima mnogo veći broj žena u odnosu na broj muškaraca. I kako tamo stvarno postoji usluga koja se zove muževi na sat, gde, na primjer, žene kad završe s poslom dođu kući, pa onda po kući, zna se, to ima milion stvari da se uradi, da se opere suđe, da se raspremi, ne znam, nija posteljina, da ovo, da ono, pa ne daj Bože, ne znam, pokvariti se bojler, veš mašina, ne znam šta ćeš, nema se muža, pa možemo da iznajmimo muža na sat. I onda nama dođe taj naš partner, pod znacima navoda, i malo nam pomaže, malo pričamo sa njim. Evo, na primjer, jedna devojka koja živi tu navodi kako na njenom poslu najviše ima žena i kako tačno fali malo muške dinamike da se razgovor i rad učini zanimljivim. Tako da možda nekima od nas ovo zvuči čudno, ali negde se to praktikuje. A i da se ne lažem, evo, da imamo tu mogućnost da iznajmimo, tako reći, muža na sat, šta bismo mi, devojke, realno radile? Možda čak ne bismo ni tražile da nam

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako postoji nešto što većina nas svakodnevno nosi sa sobom, da li u šaci, da li u torbici, da li u džepu, to je naš mobilni telefon. I mi kao ljudi volimo da vidimo kako tehnologija napreduje i da li će se napraviti nešto novo što još može da nam ubrza i olakša svaki dan, naše obaveze, naša ludila. Ali evo, na primer, desila se jedna stvar u Milanu koja je trenutno buknula na društvenim mrežama, svi pričaju o tome, svi dele to, a to je upravo što tokom jedne modne revije koja je označavala kroz svoju odeću period nekada što je postojao renesancu itd., odjednom stižu na nju roboti. Da, završava se modna revija tako što se na pistu pojavljuju roboti, međutim, nisu čak ni imali odeću koja se prikazivala na reviji, ne, samo su tako prošetali zajedno sa modelima i odjednom su mi iz priča o prošlosti prešli na neki futurizam, neku budućnost. I sad, ljudi su podeljeni što se tiče mišljenja. Evo, na primjer, ima jedan deo koji je na foru, jao, kako je ovo cool, kako ovo dobro izgleda. Onda imamo drugi tip ljudi koji su na foru, pa šta će nam sad roboti na pistama? Nije li dovoljno to što devojke malo su nekada gledale modele i razmišljale, jao, kako ona lepa, jao, ja ovakva nisam. Sad su malo već uveliko izašli iz tog razmišljanja, ali evo sad imamo robote koji stvaraju nove beauty standarde i onda se ljudi malo šale oko toga u fazonu, nekada je bila fora da imam uzak struk, a sada ću morati da imam metalne ruke i noge. Tako da mišljenja su podeljena, svakako robotići izgledaju zanimljivo, možemo da kažemo malo i kao neke igračkice, ali da, sve nam više i više pokazuje da se, jel te, bližimo onome što su nam pokazivali u crtačima kada smo bili mali, a to je da će automobili leteti, da ćemo se družiti sa robotima. Tako da, narode, koje je vaše mišljenje o ovome, pišite nam na Viberu na 069-308-9399, a mi svakako nastavljamo veče u što jačem ritmu dok slušamo samo hitove.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Neke zemlje imaju svakakve rituale za novorođenu decu, a među najčudnijim je taj da se u jednom belgijskom gradu uklanja materica kod tek rođene muške dece. To bi bilo zastrašujuće kada bi muška deca uopšte imala matericu. U jednom belgijskom gradu muškoj deci po rođenju uklanjaju matericu. Da li ovo treba zakonom zabraniti?
1: Ja mislim da može da bude zdravo.
0: A da li to uopšte može da bude zdravo, mislim?
1: Pa to već ne znam, to treba da budem stručna, ja nisam medicinsko osoblje, pa da bih znala.
2: Ja da se pitam, ja decu ne bi ni vakcinisao uopšte, a kamoli još te gluposti.
0: Muškarci nemaju matericu. Ali dobro, priroda nam nešto da, nešto oduzme, nešto može i da doda, ali neće, ali šta da se radi, nažalost.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi, Ritam dana je u toku, a naravno stiglo je i to vreme da malo posvetimo pažnju i našim dragim vozačima. Pa ljudi, ako ste trenutno seli u kola i planirate negde da odete, ili ste jednostavno već na putu, odlučili ste naprosto da iskoristite godišnji odmor, ono što vam je ostalo, i ako vam je ostalo, želimo vam da se dobro provedete, da napunite baterije, a mi ćemo onda da vidimo šta to kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja odvija na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na deonicama gde se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Tako da ljudi, eto, već u samom startu, kako kaže Automoto Savez, bit će odlično. Tu su nam lepe temperature, tako da nema problema što se vožnje tiče, samo eto da pripazimo na radove na putu koje ćemo upravo zajedno da vidimo gde imaju i šta se to dešava. Ajmo odmah da pređemo na radove. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnicima u saobraćaju se savjetuje da mogu da koriste alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. A do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. A od 17.9.2026. godine do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 2.30 do 5.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Izmenjen režim saobraćaja na neizmenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor-Trojica, opština Kotor, do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da ljudi, eto, možemo stvarno da zaključimo da se dosta radova već uradilo koji su bili tokom sezone, stvarno je ostalo jako malo obustava saobraćaja i promene pravca, odnosno na neizmenično, tako da smo baš lagani, eto, čisto radi reda, ako budemo kucali tamo navigaciju i vidimo, proverimo da nas vodi baš tim putem gde su radovi, uzmite alternativni putni pravac i bit ćete skroz lagani. Svakako ljudi, gde god da ste, šta god da radite, upravo ako ste u vožnji, TD ekipa vam želi srećan put, ugodnu vožnju. Naravno, družimo se, ako negde zastanemo, zastali smo, napravite pauzicu na svaki sat i po dva vremena, što da ne, malo se protegnite i stegnite i uživajte. Tako da, ajmo mi odmah na sledeći hit koji nam upravo stiže.